0: me kan fo asafo urade ama wo e ma die hu no we no e mo hu na wo mu kasa kwa wo mu ni bibia e ye ma me ne wo emie no wo se na wo popo da da nyina ohu dwanfo ebufu nti ade nti e na wo ma wo popo da da nyina e wo ohu dwanfo ebufu nti wo se se dru mue bi na se sohwe to mu a na mama mi nyame maye kitu we bi na mama mama ne no adoso se yesu su se wo nyame a obetre yesu ye mu amaye e die ne hunu hunu wa no pei yaru e be ne da me hu adi e wo ni padua ni mu sa yaru e wi e na eku me maame sa yaru e wi e na eku mi nu asumesi na yari ewi se eba sana etie itimiso me ba benya yari enu ebi wo ma wi ya bohu radin ke bi se yari toyen ebe ni padua ni mu na yari no eji ni padua no ebosoa ne eyeyen adwen tra eyeyen adwen sedi se dwen ani sedi si ho niema ni give up and terminal eno ene ma sa yare no etena ni padua ni mu na so me si yare yare we bi symptoms si yare na etie ene di ku no na so me me nyintu no ni nyina mu na wu tu ho anamo wako ayare sabia na ya show ya na ya mi ya se ebi no mu sisa won ho soa kogu baby and sorry fie bi no mu ene baby no mu se ye pa ya resa mo ni mbra won so ma woni embra won so iti yare e beni pedue ni mu a wo bu urade mpae no na wu tu anamo so be kwa ya resabia na wo se wo didi eye ne bre ebrano
1: Fox
0: 97.9 iti eye wo se adwen ne koye se eye honhom sem eye busua ensem eye busua sasa na kan wa se wo se adenji wo se na wo ho popo da da nyina wo hu dwanfo no ebufuo nti eti wo ho e popo e ye yare bi a aba ni padua ni mu symptoms bi a wote e the symptoms no e ye kranko yare bi a e kum wo bi a wonnim e ma we enni wadwen so herazi dumb souls are for him mira yewo wa na yewo adie ni na beku ma ye nensu biwo efiri se oku yi ye oku he razi dom so sa fo hin mi wa yewo wa na yewo adie ni na beku ma ye nensu biwo efiri se oku yi ye oku enu ti Jesus oku no e ye oku Jesus woku yi ye woku Mirwa ye nyansan to mi nko Na ye nim di esu to mi nko Jesus woku no e ye woku Jesus woku yi ye woku Papa ye nyansan to mi nko Na ye nim di esu to mi nko Jesus woku yi e ye woku
2: Ebra me ne wo ekase Ewrade won see na so na won fry nani. Wotumi a wama wo mo so ebro yi emu. Bi jira ewrade di mu ka wani mu na se wonyuma eno nse se wo Yesu Kristo Nazareth nani di mu. Ewrade ebro a wasem api amani bi e yanyarwa e mani mu so. Ye bresa to me no asit.